0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni radio Novosti.